0: dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, posle kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist oni koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
1: U srednjobosanskom kantonu budući naziv saziv skupštine činit će 6 stranaka, 19 od 30 mjesta, trenutačno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a, SDP ima 6, dok HDZ 1990, HRS, HSS, stranka za BiH po 2, a NIP 1 mjesto.
2: Preliminarni rezultati općih izbora potvrdili su rast glasova i zastupničkih mandata SDA i SDP-a. HDZ 1990 ima 2.500 glasova više nego 4 godine ranije, ali se zadržao na 2 mandata. HDZ Bosne i Hercegovine i partneri 7, odnosno 2 mandata manje nego do sada. Nakon prebrojavanja glasova iz dijaspore očekuju rast. Govore predsjednici SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Srednjobosanskog kantona Asim Mekić, Edin Gekić i Radoje Vidović.
3: SDA je pobjednička stranka, bez nas ne može jer imamo 11 ruku minimalno, možda i 12, trenutno stanje stoji 12.
4: Prošli izbor

0: 2022. godine imali smo 4 zastupnika, sad smo porasli na 6 zastupnika.
1: Mi smo sigurno će HDZ koalicija, ako HDZ ima 8, a nadamo se i 9 zastupnika. Ovaj izbor rezultatom smo u suštini zadovoljni, ali imamo pad u pojedinim općinama. Ovaj pa moramo i proanalizirati zašto se to dogodilo.
2: Dok se čekaju zvanični rezultati, jasno je da SDA i HDZ Bosne i Hercegovine imaju 19 zastupnika, za potvrđivanje kantonalne vlade potrebna je dvotrećinska većina ili 20 ruku. To ne brine predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA Radoja Vidovića, Jasna Mekića.
1: A što se tiče formiranja vlade, vjerojatno ćemo, naravno, SDA je neizbježan. Nastavak kako su i do sad radila, će biti ovo vlada, prije svega HDZ-a i SDA. Ovaj, naravno, ako nam treba još neko ovaj, da govorit ćemo.
3: Tražimo 20 ruku. Mislimo da neće biti problem i sad da vam kažem da već imamo 20 ruku, bilo bi previše, ali neće biti nikakav problem. Mislim da sam vam sve rekao.
2: Čija će biti 20. ruka, za sada ne žele govoriti. Iako za sada nemaju zvaničnih poziva za razgovore, rast broja glasova jasno je stvorio obavezu, ali ne pod svaku cijenu, učešća SDP-a u izvršnoj vlasti ovog kantona, u kojoj je posljednji put participirao nakon izbora 2010. godine, kaže Edin Gekić, predsjednik kantonalnog SDP-a.
0: Sa 6 zastupnika i 16.500 glasova, mi ne bježimo od odgovornosti, nemamo pravo prema građanima Srednjobosanskog kantona koji su podržali liste SDP-a da ne idemo u pravcu preuzimanja odgovornosti.
2: U dvijema vodećim parlamentarnim strankama, kažu, raspodjela čelnih pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ostaje kao i ranije. SDA će imati premijera, HDZ Bosne i Hercegovine predsjedavajućih skupštine, a raspodjela ministarskih mjesta ovisit će od 20. ruke, mačija ona bila. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
4: U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tijesnu utrku voditi i vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
5: Svijet. Izraelci su jučer obilježili 3 godine od napada Hamasa.
4: 7. listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Ubijeno je 1200 osoba, uglavnom civila, te je zatočena 251 osoba. Naknadno izraelsko bombardiranje i kopnene operacije u Gazi odnijeli su više od 74 tisuće života, uključujući najmanje 1400 poginulih, u protekloj godini od primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje je okončalo intenzivne borbe, a i nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je na jaču suradnju zapadnih zemalja suočenih s novim geopolitičkim izazovima tijekom govora održanog u Ateni. Govoreći pred Akropolom, simbolom drevne demokracije, Rubio se osvrnuo na povijest antičke Grčke kao kolijevke vrijednosti i načela koja su oblikovala Zapad. Istaknuo je da bi se Zapad trebao ugledati na strani Grke kako bi ponovno otkrio vrline, hrabrost i snagu potrebne za suočavanje s izazovima današnjice.
5: Međunarodni dan starih osoba u Tuzli obilježen je sajmom proizvoda i usluga za osobe treće životne dobi s ciljem promocije aktivnog starenja i socijalne inkluzije. Organizator sajma je Crveni križ Tuzlanskog kantona u suradnji s mrežom aktivnog starenja iz Tuzle.
6: Od besplatnih zdravstvenih pregleda do unikatnih rukotvorina, Tuzlanski 9. sajam proizvoda i usluga za starije osobe 65+, okupio je brojne izlagače i ponudio bogat sadržaj. Hasija Jahić, koordinatorica grupe Aktivno starenje Brčanska Malta.
7: Imamo radionce ručnih radova, imamo izlete, imamo sjela, tako da poslije svakog sjela i izleta svi kažu ne treba nam više jedna tabla leksaurina za ovu sedmicu. Mi smo se relaksirali.
6: Ramiza Muftić, predsjednica Skupštine mreže aktivnog starenja Tuzlanskog kantona.
8: Starost nosi svoje brige, a starost u Bosni je jako teška.

0: Ovo nam je krasan projekat. Drago nam je da u našim zajednicama se prepoznajemo, da mi svojoj zajednici još uvijek možemo mnogo toga pružiti. I onda samim tim naše je zadovoljstvo veće, mi smo tada zdraviji.
1: Tanja Bjelić, predstavnica Crvenog križa Tuzlanskog kantona.
2: Danas imamo 31 izlagača, ne samo sa područja grada Tuzle i Tuzlanskog kantona. Prelazimo sve neke imaginarne granice koje postoje u našim glavama i pokazujemo da su potrebe i značaj starijih osoba važni bez obzira gdje oni žive.
1: Jer građani starije životne dobi se svakodnevno suočavaju sa životnim izazovima i rizikom od potpune izolacije, ne samo zbog bolesti, nego i zbog nerazumijevanja društva, koje nije generalno spremno da iskoristi njihove potencijale. Aida Mehmedović, koordinatorica grupe Aktivno starenje Gornja Tuzla.
3: Kaže 65 i penzija i onda treba da sedimo u kućama. Ja sam tada rekla, ne, ovdje piše doživjeti 100 osobe treće životne dobi, treba iskoristiti ova znanja. Znači, tu su ljudi koji imaju puno životnog iskustva. Životno iskustvo je najznačajnije. A onda oni to prenose na mlade.
4: Mislim da je neodgovorno se baviti komedijom nekim, da se smijemo kad sve oko nas je vrlo ozbiljno i gdje bi mi kao neki korektori društva i neko ko ukazuje na one sve greške koje se dešavaju oko nas trebali ukazivati kroz svoje predstave.
5: Zaboravljamo i onako po tepih stavljamo suštinske životne stvari u svojoj porodici, u svojoj obitelji, podrazumijevamo naše najbliže, podrazumijevamo da oni sve o nama znaju, da oni sve razumiju, a nije to baš tako. Moramo se vratiti nekim suštinama komunikacije, jer bez komunikacije ne postoji ni umjetnost. I ova predstava, uvjeren sam i ubjeđen da će i tekako da korespondira sa publikom.
6: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je u slovačkom gradu Umene porazom počela takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Izgubila od selekcije Mađarske rezultatom 0-2. U grupi su još Švedska i Slovačka, protiv koje igra večeras od 19 sati. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj, a o posljednjem će mjestu odlučiti baraž. Porazom je kvalifikacije za narednu kontinentalnu smotru počela i naša ženska juniorska nogometna reprezentacija. Na terenu trening centra Saveza u Zenici izgubila od Švicarske prvi meč turnira grupe A5 rezultatom 1-2. U Kaknju je Danska tukla Englesku 5-1. U subotu 10. ovog mjeseca sastaju se Švicarska, Engleska i Danska, Bosna i Hercegovina. 7 je grupa sa po 4 tima, posljednje plasirani ispadaju u B ligu. Rukometaši su u Ligi prvaka Europe igrali utakmice trećeg kola. Sinoć Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35, Krins Kolštad 34-32, Kristianstad Gudme 32-37 i Partizan Vešprem 26-37. Večera se sastaju Berlin Porto, Zagreb Olborg, Barcelona Dinamo Bukurešt, Melsungen Nant, Skanderborg Montpellier i Vardar Visla. Svi 6 bodova imaju mađarski Vešprem u grupi A i njemački Magdeburg u F grupi. Paris-Lyon 96-98 u prvom susretu četvrtog kola košarkaške Eurolige. Gostima je ovo bila druga pobjeda u sezoni, na tabeli su 9. Pred nama su ogledi Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, Bayern Bologna, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel i Real Madrid Partizan. Sve tri pobjede do sada imaju Panathinaikos, Fenerbahče, Valencia i Partizan. Na mreži su tokom dana za nama bili naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi je challenger u španskoj Viljeni počeo pobjedom nad Ukrajincem Georgijom Kravčenkom 7-5-6-3. Drugi je na startu challengera u portugalskoj Bragi izgubio od Švicarca Patrika Šena 1-6-6-7. Damir će takmičenje nastaviti ovog popodneva ogledom sa Abdallahom Šelbom iz Jordana. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
7: Putevi.
8: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu

0: Bus saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćaja se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, dnevna 22 stepena.
2: Toliko za sada, hvala vam na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednik emisije Damir Šimić.
4: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

7 sati i 19 minuta, dobro jutro želim iz studija Radija Feral. Dobro jutro, dragi moji slušatelji, stigao nam je četvrtak, vikend je se bliže, a do tada vas čeka još jedno jutro, naravno puno dobre muzike, pozitivne energije i lijepih trenutaka. Danas je 8. oktobarski dan, tekuće nam 2026. godine, trenutna temperatura u Kalesi je 8 stepeni Celzijusa, dakle nešto toplije no proteklih dana u ovo vrijeme, ali nas zato očekuju danas padavine. Vrijeme je da se i danas družimo do 8 sati i 30 minuta uz dobru muziku, servisne informacije, informacije koje su nam potrebne za jutro. I ovoga jutra moram priznati da je zaista frekventan saobraćaj, zato svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju, budite oprezni, pazite i na sebe i na druge učesnike u saobraćaju i naravno pokažite tu saobraćajnu kulturu. Onima koji su već na svojim radnim mjestima, želim puno uspjeha u današnjem radnom danu, ukoliko svi

odnosno sve vi niste pili prvu jutarnju kafu, vrijeme je da to učinimo, a naša preporuka kao i svakog jutra je kafe, kofi, kalesija, dobro jutro, ma gdje bili, ma gdje me slušali.

7:25, evo što kažu meteorolozi, dakle već smo juče najavljivali da nam od danas slijedi promjena vremena. Naredna 3-4 dana bit će to kiša, oblačno vrijeme, lokalni pljuskovi s grmljavinom.

Danas umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuju se u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka kretaće se od 10 do 16, posjećam u Kalesije 8, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne, temperatura će biti do 29 stepeni. Kada je riječ o biometeorološkoj prognozi, uslijed prolaznog pogoršanja vremenskih prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Dakle, ukoliko ste meteoropate, eto, promjene povećana na oblaka i padavine kod hroničnih bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba, stoga je preporučljivo biti oprezniji, ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su dakle meteopatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze i reumatskih bolova. Negativni uticaj promjene bit će većim dijelom dana izraženiji na zapadu, a potom će se sa poslijepodnevnim noćnim satima proširiti na cijelu zemlju.

0: da nam je toliko toplo. Da li od hormona, kilaže.
1: Pojma. Ljubavi, jesam ja tebi debela? Ej, ljubavi, jesam ti debela?
2: Da, da.
1: Da. Šta bre, da, pitam te, jesam ti debela?
2: Mislim, ljubavi, debela, baš si mi tanana. Ajde, pusti me sad, žena, da spavam.
3: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 999.
4: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
5: Uvijek dežurna.
3: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
4: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
3: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
4: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
3: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
4: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
6: Sebi se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Više na robot.ba.
3: Kako je bilo teško prije doći do PVC stola.

0: Vremena para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
1: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
2: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company.
3: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: Kada je riječ o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, za 24 sata pružena je pomoć za 44 pacijenta. Dakle, toliko građana, odnosno građanki, zatražilo je zdravstvenu hitnu pomoć u Domu zdravlja Kalesija. Čuvajte se, pazite se ovih temperaturnih promjena ovog vremena, kao što smo već, odnosno kao što sam već jučer rekla, krenuli su i krenula je sezona virusa, pa eto, malo više pripazite na imunitet i svoje zdravlje.

A kada je riječ o profesionalnoj vatrogasnoj jedinici Kalesija, u protekla 24 sata imala je 4 intervencije na gašenju požara. Vatrogasci su intervenisali u Seljublju gdje je gorjela štala sa sjenom. Na području farme Kamerić Miljanovci Gaj zabilježen je požar niskog rastinja na površini od oko 2 duluma. U poljima je gorjelo nisko rastinje na površini od oko 15 duluma, dok je u zatesu došlo do požara na površini od oko 4 duluma gdje su gorjeli ostaci od žita klasura. Uprkos dakle apelima i upozorenjima koje su vatrogasci, a i mi upućivali građanima, čini se da nisu nažalost urodili plodom. Nepažnja i neodgovorno ponašanje prilikom paljenja vatre mogu za svega nekoliko trenutaka izazvati požar velikih razmjera i toga ste sigurno svjesni, jer samo dan ranije profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija imala je 5 intervencija, a u protekla 24 sata još 4. Dakle, još jednom apel, ne palite vatru na otvorenom, bez nadzora, posebno na poljoprivrednim i šumskim površinama, jer jedan trenutak nepažnje može ugroziti imovinu, prirodu, ali i ljudske živote. Budimo odgovorni, jer vatrogasci ne mogu biti na svakom mjestu u isto vrijeme.

A iz Tuzlanskog porodilišta ovoga jutra informacija da je rođeno 8 beba, 5 dječaka i 3 djevojčice. Roditeljima čestitamo, bebama želimo sretno i bezbrižno djetinjstvo. U nastavku reklamne poruke, nakon toga vijesti Radio Federacije, pa se ponovo družimo iz studija Radio Feralo.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupo.
1: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih, kliznih kapija i raznih ograda.

0: Velika pista, PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U FEAL plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde. A da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija. Pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u FEAL plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u FEAL plastik, Vukovije Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz FEAL plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
2: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za ljepši.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 g Marku 25. Feta sir Danish White 200 g Marku 90. Kafa Gracija 400 g 7,95. Keks Krenko 250 g Marku 80. Više na robot.ba.
2: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

0: Točno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zastupnici SDA stranke za BiH i DF-a u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro formiranje vlasti. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Tako bi u Sarajevu na vlast mogla doći nova trojka umjesto SDP-a, NIP-a i naše stranke. Prvi potez novoizabrane hrvatske članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijana Filipović bit će sastanak sa bošnjačkim članom Denisom Bećirovićem i srpskom članicom Željkom Cvijanović kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program i bolju suradnju institucija.
2: Ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima u korist onih koji su nas birali, ali isto tako

0: koji u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
1: Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je izmjene i dopune pravilnika o unutarnjoj organizaciji kako bi omogućili rad novog graničnog prijelaza Gradiška. Odluka je usvojena nakon što je istekao mandat Zijadu Krnjiću, ekspertu iz Federacije Bosne i Hercegovine, koji je blokirao usvajanje ove odluke, tražeći da prethodno bude riješena raspodjela novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati. Izraelci su u srijedu obilježili 3 godine od napada Hamasa. 7. listopada 2023. bio je najsmrtonosniji dan u povijesti Izraela. Ubijeno je 1200 osoba, uglavnom civila, te je zatočena 251 osoba. Naknadno izraelsko bombardiranje i kopnene operacije u Gazi odnijeli su više od 74 tisuće života, uključujući najmanje 1400 poginulih u protekloj godini od primirja postignutog uz posredovanje Sjedinjenih Država, koje je okončalo intenzivne borbe, ali nije uspjelo zaustaviti izraelske napade niti osigurati razoružanje Hamasa. Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tijesnu trku voditi vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
2: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je u slovačkom gradu Umene porazom počela takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Izgubila od selekcije Mađarske rezultatom 0-2. U grupi su još Švedska i Slovačka, protiv koje igra večeras od 19 sati. 4 su grupe sa po 4 reprezentacije, pobjednice i 2 drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj, a o posljednjem će mjestu odlučiti baraž. Porazom je kvalifikacije za narednu kontinentalnu smotru počela i naša ženska juniorska nogometna reprezentacija. Na terenu trening centra Saveza u Zenici izgubila od Švicarske prvi meč turnira grupe A5 rezultatom 1-2. U kaknju je Danska tukla Englesku 5-1. U subotu 10. ovog mjeseca sastaju se Švicarska, Engleska i Danska, Bosna i Hercegovina. 7 je grupa sa po 4 tima, posljednje plasirani ispadaju u B ligu. Rukometaši su u Ligi prvaka Europe igrali utakmice 3. kola. Sinoć Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35, Krins Kolštad 34-32, Kristianstad Gudme 32-37 i Partizan Vešprem 26-37. Večera se sastaju Berlin Porto, Zagreb Olborg, Barcelona Dinamo Bukurešt, Melsungen Nant, Skanderborg Montpellier i Vardar Visla. Svih 6 bodova imaju mađarski Vešprem u grupi A i njemački Magdeburg u F grupi. Paris Lyon 96-98 u prvom susretu 4. kola košarkaške Eurolige. Gostima je ovo bila 2. pobjeda u sezoni, na tabeli su 9. Pred nama su ogledi Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, Bayern Bologna, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel i Real Madrid Partizan. Sve 3 pobjede do sada imaju Panathinaikos Fenerbahče, Valencia i Partizan. Na mreži su tokom dana za nama bili naši teniseri Damir Džumhur i Andrej Nedić. Prvi je Challenger u španskoj Viljeni počeo pobjedom nad Ukrajincem Georgijom Kravčenkom 7-5, 6-3. Drugi je na startu Challengera u

0: Portugalskoj Bragi izgubio od Švicarca Patrika Šena 1-6, 6-7. Damir će takmičenje nastaviti ovog popodneva ogledom sa Abdelahom Šelbom iz Jordana. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne ili tokom noći moguća je slaba kiša. Jutarnja temperatura 13, a dnevna 22 stepena. U Bosni i Hercegovini
3: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić, pripremio Damir Šimić.
4: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

8:08, još jednom dobro jutro iz studija Radija Feral. Dakle, nakon sunčanih i toplih dana, vrijeme nam danas donosi prve znakove promjene, stiže više oblaka, ponegdje i kiša, dok nas već od sutra očekuje pravo jesenje osvježenje uz pad temperatura i više padavina. U svakom slučaju temperatura u Kalesi je 8 stepeni Celzijusa. Ovo je jutarnji program Radija Feral. Ukoliko niste popili svoje prve jutarnje kafe, nije vam kasno, neki se malo i kasnije bude, ali mislim da je najbolje započeti dan uz taj neki topli napitak, da li čaj ili kafa, ali ako birate kafu, birajte onu pravu, kafe, kofi, Kalesija. Kako

8 sati i 13 minuta, ovo je jutarnji program Radija Feral. Ja se iskreno nadam da ste se protekle noći dobro naspavali, odmorili, jer u svakom slučaju nedovoljno sna donosi i neke zdravstvene probleme, jer mirno prospavana noć ne samo da vas obnavlja, već je također ključna za dugoročno zdravlje. Iako tijelo može podnijeti povremene neprospavane noći, hronični nedostatak sna može dovesti do ozbiljnih posljedica, koji su to dugoročni zdravstveni problemi povezani sa nedostatkom sna. Stručnjaci, odnosno liječnici, kažu da prije svega nedostatak sna donosi depresiju i anksioznost, jer oko 40% ljudi sa nesanicom pati od kliničke depresije. Također, nedovoljno sna može dovesti i do dijabetesa tipa 2, te dobivanje na težini i pretilosti, bolesti srca i hipertenzije. Također, nedostatak sna utiče i na zdravlje bubrega, slabi imunološki sistem, zdravlje crijeva. Zato posvetite pažnju koliko vremena spavate i svakako nađite priliku, ostavite sve obaveze i posvetite se evo i ovom dijelu kako biste izbjegli sve ove zdravstvene rizike.

Svjetski dan vida se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru, dakle to je danas i to je prilika da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom Bolite svoje oči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, najmanje 2,2 milijarde ljudi u svijetu ima oštećenje vida na blizinu ili daljinu. U gotovo polovini tih slučajeva oštećenje vida moglo je biti spriječeno ili je još uvijek nije adekvatno zbrinuto. Međutim, među glavnim uzrocima oštećenja vida na daljinu ili sljepoće su mrena, refrakcijske greške, degeneracija makule povezana sa starenjem, glaukom i dijabetička retinopatija, dok je presbiopija vodeći uzrok oštećenja vida na blizinu. U svakom slučaju oštećenje vida može utjecati na kvalitet života, kod djece može biti povezano sa poteškoćama u razvoju i obrazovanju, dok kod odraslih može utjecati na zaposlenost, mentalno zdravlje i svakodnevno funkcionisanje. Rano otkrivanje i pravovremeno liječenje imaju posebnu važnu ulogu u očuvanju vida. Korekcija refrakcijskih grešaka na očalama i operacija mrene među najisplativijim su zdravstvenim intervencijama, dok je rehabilitacija vida važna za osobe kod kojih je gubitak vida nepovratan, ali nije potpun.

A ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, Senada Dizdarević, juče je potpisala ugovore sa predstavnicima 4 lokalne zajednice o dodjeli financijskih sredstava u svrhu sufinansiranja ili finansiranja troškova izgradnje spomen obilježja poginulim pripadnicima oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Bilo je 5 prijava, a 4 su bile potpune. Radi se o općinama Kladenj, Kalesija, Banović i gradu Srebreniku. Jučer je ugovor potpisao i načelnik općine Kalesija, te naglasio da se radi o važnom projektu na čiju su izgradnju dugo čekali. To je poseban dan za Kalesiju, posebno za mjesnu zajednicu Miljanovce, jer dugo se čekalo na realizaciju ovog važnog projekta. Mislim da će sa ovim

Projektom i Miljanovci, ali i porodice poginulih boraca zaista biti zadovoljni, rekao je načelnik Mujkanović. Vrijednost projekta za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine na području općine Kalesija 70 je 72.600 konvertibilnih maraka, a općina učestvuje sa oko 22.000.

8 sati i 28 minuta, vremena toliko da se kratko posjetimo na servisne informacije. Dakle, iz policijske stanice informacija da je sve bilo mirno, prva radarska kontrola danas od 11 do 12 u Vukovijama Donjim, u hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija pružene 44 zdravstvene usluge. Vatrogasci su imali 4 intervencije na gašenju požara, Seljublje, gorjela štala sa sijenom na području farme Kamerić, Miljanovci Gaj, požar niskog rastinja, u poljima također požar niskog rastinja, a u Zatesu došlo je do požara na površini od oko 4 doluma gdje su gorjeli ostaci od žita klasura. Što se tiče vodosnabdjevanja, uredno, komunalni otpad odvozi se prema planu za 8. oktobarski dan. Informacija iz porodilišta da je rođeno 8 beba, 5 dječaka i 3 djevojčice. Dakle, meteorolozi danas najavljuju promjenu vremena, u Kalesiji jutro oblačno, temperatura 8 stepeni Celzijusa. Ukoliko niste izašli sa sobom, ponesite kišobran, vjerovatno će vam trebati tokom dana. Želim vam ugodan i uspješan ovaj 8. oktobarski dan i naravno budite i dalje uz vaš Radio Feral.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka, bosanski merak, živinice, 061-151-570 i budi i godi i razgovor u vodi. Merka.
4: Svadbeni salon Arena u Živinicama i Izvorna televizija organizuju Veliko jesenje Izvorno sjelo i snimanje emisije Bosanska veselja u subotu 10. oktobra sa početkom od 19 sati. Gosti večeri grupe Lijepi san.

0: potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je doktor Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji doktor Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne preglede, jetre, žučne kese, gušterače, slezene, bubrega, prostate, mokraćne bešike, kolor Doppler, krvni sudova te liječenje i sklerozaciju vena. Novo, specijalno, ordinacija doktor Durić, jedina na području Tuzlanskog kantona, vrši lasersku endovenoznu ablaciju, odnosno sklerozaciju vena. Nakon postupka pacijent je odmah radno sposoban. Također, najsavremenim laserom, jedina u Bosni i Hercegovini, ordinacija doktor Durić vrši lasersku sklerozaciju kapilara uz eventualno potreban manji hirurški tretman. Kompletirana je potreba pacijenta za cjelokupnim tretmanom proširenih vena i kapilara. Nazovite, informirajte se ili zakažite termine na brojeve telefona 035 740 009 061 721 621 669, 062 809 059.
1: Email ordinacija.duric@gmail.com.
0: Hirurška ordinacija doktor Durić, prva ulica 51, Živinice.
1: Uvijek na usluzi vama, po potrebi i u vašem domu. Hirurška ordinacija doktor Durić u Živinicama.
0: 035 740 009. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osform preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osform apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osform apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osform sve za vaše zdravlje ima, jer Osform apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osform apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Neđe ti nešto taj auto, a?
3: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
2: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
4: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marke i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevik, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi.

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Hitno potreban radnik konobar za rad u kafe baru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
1: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
0: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
1: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
0: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
1: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
0: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
2: i 062 384 552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živini.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pileća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95 maraka, tortilja AC Wraps 210 grama 4/1 i tortilja Sito 260 grama samo 1 marka, Choco Banana Candid 280 grama senzacionalnih 2,95 maraka, štapići Pardon s kikirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40 maraka, dezodorans Borotalko 150 ml, original, invisible, sniženi na 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, baš Piemonte.
4: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Cavitalia 850 grama 3,85, pileća supa Maggi 3+1 gratis marku 95, čokolada Dorina marku 75, sok Frutko 1 litar marku 30. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

Dobro jutro, poštovani slušalci, vrijeme je za prvi pregled vijesti Radija Ferrol iz čijeg sadržaja izdvajamo. Predstavnici institucije Obdusmena za ljudska prava BiH posjetili Centar za socijalni rad Kalesija. Danas je svjetski dan vida. U okviru manifestacije IKRE 16. oktobra promocija romana Ja špijun autora Azira Šabića. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno. Javnu ustanovu Centar za socijalni rad Kalesija posjetili su predstavnici institucije Obdusmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine u okviru aktivnosti usmjerenih na prikupljanje relevantnih informacija za izradu specijalnog izvještaja o retrospektivnoj analizi svih slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini u posljednje tri godine, s analizom institucionalnih postupaka, identifikacijom eventualnih propusta u sistemu zaštite žrtava nasilja te izradom preporuka za unapređenje prevencije, zaštite i odgovornosti nadležnih institucija. Tokom posjete razgovarano je o institucionalnom postupanju i iskustvima u radu na slučajevima nasilja u porodici i nasilja nad ženama, s posebnim osvrtom na postupke zaštite žrtava, među institucionalnu saradnju te funkcionisanje sistema podrške i zaštite.

Svjetski dan vida koji se obilježava svake godine drugog četvrtka u oktobru prilika je da se ukaže na značaj očuvanja zdravlja očiju i vida, ali i na potrebu da oftalmološka zaštita bude dostupna i pristupačna svima. Ovogodišnja globalna kampanja Svjetske zdravstvene organizacije i Međunarodne agencije za prevenciju sljepoće odvija se pod sloganom Volite svoje oči, a u fokusu je briga o zdravlju očiju i značaj redovne zaštite vida. Rano otkrivanje oštećenja vida i pravovremeno liječenje imaju posebnu važnu ulogu u očuvanju vida. U okviru kulturne manifestacije IKRE 30 godina s knjigom u galeriji javna ustanova Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija bit će održana promocija romana Ja špijun autora Azira Šabića. Promocija je zakazana za petak 16. oktobra u 17 sati. Riječ je o romanu trilogije autora Azira Šabića. Na promociji će pored autora govoriti dr. Mirsad Kunić, književni kritičar Subhija Karahmetović i književnik Fajko Kadrić. Posjetioci će imati priliku saznati više o romanu, njegovoj tematici, kao i o književnom radu autora. Ovaj književni program dio je ovogodišnje manifestacije IKRE, čiji su organizatori Bosanski kulturni centar Alija Izetbegović Kalesija i Bošnjačka zajednica kulture Kalesija. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim, djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Feral.

she still loves him.

0: IP kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaje savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad. Preko 150 kanala. Domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni. TVTK. Omiljeni filmovi, serije i dokumentarci. Programski vodič. Moj sadržaj. Ostavi za kasnije ili nastavi gledati. Dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati. Gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080-020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orientalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to. Istanbul Shop.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,90 5KM. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najboljeg
0: kupovine. Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost.

U nastavku Bosno moja i Safet Isović ide za našeg slušatelja Fecu, ili sam ja pogriješila pjesmu, Zmaj od Bosne, ali u svakom slučaju jeste Safet Isović. Vjerovatno je neko i ovu pjesmu tražio, ali je sad teško, eto, dešava se. Da, Almedin iz Tuzle, Safet Isović, Bosno moja, iako znam da naš slušatelj Feca uvijek traži Safeta, ali bit će druga pjesma. Za Almedina iz Tuzle, Safet Isović.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik. Titanik.
6: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
5: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
6: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
5: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
6: Titanik Tuzla 035-366-554.
7: E kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
8: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuje.

0: uključuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.
3: Srdačan pozdrav za ekipu Feral Radija, hvala lijepo i sve slušalce dobre volje, posebno za moju porodicu, kaže naš slušatelj Hasan, po njegovoj želji Ljuba Alečić i a ti još me voliš ti.

I evo ga ponovo, Safet Isović, Zmaj od Bosne, pozdrav svim slušateljima od našeg slušatelja Fece, hvala Feco za pozdrave, pozdrave vama.

izvučenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Žeminice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Žeminice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnijim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite mobi shop Aldi Mobile u Žeminicama u Bezistanu do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Žeminice, telefon 061 412 226. Za Facebook čenje je pravo.

Novo ime na estradnoj sceni, dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Greški ti koraci, kod crni oblaci. Žena koja zna da voli, Adisa Šehi.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte, supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
3: Sinan Sokić kaže

Nakon Sinana, Hanka kaže pamtim još, ujedno je posljednja muzička želja za našu slušateljku Jasnu. Imamo svi što nešto pamtimo. Bilo bi to sve za današnje prvo izdanje emisije vaših muzičkih želja. Nadam se da ćete je po nečemu bar pamtiti. A od 13 do 14 sati sa vama kolega Mirza. Ugodan ostatak dana. Uživajte uz dobru muziku na talasima Radija Feral. Muzika.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđen za veš Vaškuning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.ba.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
2: Zbog sigurno kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
3: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
2: Dobitak kakvom se niste nadali.
3: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
2: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
3: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
2: i 062-384-552.
3: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinica.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Poslušajte Vijesti dana. Europska unija očekuje da Bosna i Hercegovina obnovi reformski zamah nakon izbora. Trump najavio niže cijene goriva ukoliko pobjedi na među izborima. U Ljubuškom se više povratnika iz Europe. U nastavku poslušajte zašto. Pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskaje. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da nakon općih izbora nastavi s provedbom reformi. U suprotnom, iz Europske komisije upozoravaju da bi se BiH mogla suočiti s rizikom da izgubi 373 milijuna eura iz plana rasta. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. O tome za Federalni radio govori generalni sekretar Europskog pokreta u BiH Haris Plakala.
3: Kako će se to sada sve odvijati i da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da implementira ono što je zadato, da li će nove koalicije za koje još uvijek nismo sigurni ko će i činiti, ali evo obrisi se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BiH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine, i u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj destabilizaciju Bosne i Hercegovine, a preko Bosne i Hercegovine destabilizaciju cijeloga, dakle, regiona Zapadnog Balkana.
2: Nakon objave izbornih rezultata počela je politička kombinatorika. Za Federalni radio komentira Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
4: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su, jeli, onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i iz, jeli, da je to su Bošnjaci, da tako se izrazim, većina.
2: Prema posljednjim rezultatima izbora koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bit će 4 zastupnika iz bošnjačkih stranaka. Novo izabrani entitetski potpredsjednik krivi političke oponente, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete lidera političkih stranaka.
5: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
6: Nažalost, prema ovim rezultatima i ono što su projekcije,

0: Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila Stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate i kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
1: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda Entitetske skupštine gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
2: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće ih biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šačir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
3: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izborne biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
1: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Europska unija smatra da su izmjene i dopune zakona o specijaliziranim sudskim vijećima koji je usvojio kosovski parlament u suprotnosti s međunarodnim obvezama Kosova prema Uniji.
5: Također podsjećaju da Kosovo čeka važan posao i to reforme povezane s planom rasta, daljna primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kao i napredak u regionalnoj suradnji i postupnoj integraciji u jedinstvo tržište Europske unije. U susret prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada raste pritisak na Republičko izborno povjerenstvo i Ministarstvo vanjskih poslova da se srbijanskim državljanima zbog povećanog interesa omogući više biračkih mjesta za glasanje u inozemstvu uz optužbe da vlast opstruira. Istraživanja javnog mišljenja pokazuju da će na prijevremenim parlamentarnim izborima tijesnu utrku voditi vladajući SNS, čiju listu nosi donedavni predsjednik Aleksandar Vučić i studentska lista koja u dijaspori ima veliku potporu.
6: Svijet.
5: Američki predsjednik Donald Trump uvjerava javnost da je skok cijena nafte samo privremen. U okviru predizborne turneje za međuizbore najavljuje završetak rata s Iranom, američku pobjedu i rekordan pad cijena goriva. Kao najveći problem u postizanju mira, Trump ističe nepostojanje legitimnih sugovornika u Teheranu koji bi zaključili pregovore.
4: Mandatar za sastav rumunjske vlade Luka Niculescu pokušat će se čelnicima socijaldemokratske stranke, nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara dogovoriti formiranje vlade kako bi okončao krizu u ovoj istočnoevropskoj državi koja traje od svibnja.
7: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
1: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jeste ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
7: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade.

0: Vlade, koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
1: Je important.
2: Važno je i neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
0: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji, koju mnogi smatraju najtežom od 1989. godine i pada komunističke vlasti, uskoro biti okončana. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
3: Ljubuški posljednjih godina bilježi sve veći broj povratnika iz europskih zemalja. Tome doprinose i mjere pomoći za novorođenčad, studentske stipendije, besplatne maturalne večeri i božićnice za umirovljenike. Grad priprema i nove investicije, jedna od njih je izgradnja vatrogasnog doma.
4: Investicija vrijedna oko milijun maraka prvi je korak prema novom vatrogasnom domu u Ljubuškom. Za prvu fazu projekta grad je već osigurao dio sredstava, a 300 tisuća maraka stiglo je i od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gradonačelnik Ljubuškog Vedran Markotić.
5: Realizacija faze 1 prvoj polovici 2027. godine, a imamo naravno gotovnu cjelokupnu projektnu dokumentaciju za nedozvole na cijeli projekat i do nakon toga idemo na fazu 2 koje je opremanje, oni fini radovi koji idu na jednom takvom objektu.
4: Novi dom trebao bi osigurati bolje uvjete za rad vatrogasaca. Na području Ljubuškog djeluju i dva dobrovoljna vatrogasna društva. Milan Tolić, zapovjednik vatrogasne postrojbe Ljubuški.
6: Konačno ćemo imati dom kojeg se ne bi postidila cijela Bosna i Hercegovina. Mislim da će biti jedan od najljepših domova u cijeloj državi, tako da imat ćemo sve adekvatne stvari u njemu, od teretane do sobe za odmaranje, do sobe za nadzor.
4: U vatrogastvo se uključuje sve više mlađih ljudi, a dobrovoljni vatrogasci važan su dio sustava. No nedostaje dio opreme, prvenstveno vozilo prilagođeno kretanju po nepristupačnom terenu, a njegova nabava jedna je od planiranih investicija. Dodatno, ističe Tolić, nedostaje i oprema za intervencije u slučaju potresa.
6: Mi imamo 2 cisterne 4000 litara vode navalne. Mislim da u ovom trenutku najviše nam fali šumsko vozilo.
4: Dok se ulaže u infrastrukturu i sigurnost, grad posljednjih godina veliki dio proračuna usmjerava i prema djeci, mladima i umirovljenicima. Prvašićima se isplaćuje pomoć od 200 maraka, a školski pribor osiguran je za oko 2000 osnovnoškolaca.
5: Pomoć za novorođenčad, pomoć, svi studenti imaju stipendije, pomoć za maturalnu večeru plaća grad ministarstvo financija, a grad isplaćuje po 300 maraka svim maturantima za troškove mature. Prva nekretnina 10 tisuća maraka, pomoć umirovljenicima, nekih 330 tisuća maraka izdvajamo za božićnicu umirovljenicima, plaćamo i odlazak u fojnicu.
4: Markotić poručuje da ulaganja žele usmjeriti prema različitim generacijama. Cilj je, kaže, stvarati uvjete zbog kojih će Ljubuški biti ne samo grad u kojem se radi i živi, nego i mjesto u kojem ljudi žele ostati. Za Federalni radio, Kristina Marković.
7: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine je u slovačkom gradu Mene porazom počela takmičenje na kvalifikacionom turniru za evropsko prvenstvo. Izgubila od selekcije Mađarske rezultatom 0-2, u grupi su još Švedska i Slovačka, protiv koje igra večeras od 19 sati. Četiri su grupe sa po četiri reprezentacije, pobjednice i dvije drugoplasirane selekcije pridružit će se domaćinu Hrvatskoj, o posljednjem će mjestu odlučiti baraž. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u džudovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su dva iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić i Aleksandra Samardžić će na tatami izaći danas. On će takmičenja u konkurenciji kategorije do 90 kg početi duelom drugog

0: Kola sa boljim iz ogleda Čeha Adama Kopeckog i Senegalca na Mori Kejte. Ona će u konkurenciji takmičarki do 70 kg za protivnicu imati Dankinju Lerke Olsen. Takmičenja su u toku. A rukometaši su sinoć u Ligi prvaka Evrope igrali utakmice trećeg kola. Puni uspjeh zabilježili mađarski Vešprem u grupi A i njemački Magdeburg u F grupi. Rezultati: Kielce Magdeburg 30-35, Paris Saint-Germain Celje 46-35, Krins Kolštad 34-32, Kristianstad Gudme 32-37 i Partizan Vešprem 26-37. Večera se sastaju Berlin Porto, Zagreb Olborg, Barcelona Dinamo Bukurešt, Melsungen Nant, Skanderborg Montpellier i Vardar Visla. Paris Lyon 96-98 u prvom susretu četvrtog kola košarkaške Eurolige. Gostima je ovo bila druga pobjeda u sezoni i na tabeli su deveti. Pred nama su ogledi Dubai Crvena zvezda, Maccabi Milano, Bayern Bologna, Panathinaikos Fenerbahče, Valencia Hapoel i Real Madrid Partizan. Sutra igraju Olympiakos Efes, Barcelona Žalgiris i Baskonija Bešiktaš. Sve tri pobjede do sada imaju Panathinaikos Fenerbahče, Valencia i Partizan. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćava se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj i Šamac-Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo umireno do pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom ili lokalnim kljuskovima. Evo temperatura izmjerenih u 11 sati.
4: Bjelašnica 8 stupnjeva, Ivan Sedlo 13, Mostar Zvornik 16, Trebinje 17, Doboj, Livno Sokolac, Zenica 18, Banja Luka Prijedor 19, Tuzla 21, Bugojno, Drvar, Neum, Sarajevo, Srebrenica 22, Bjeljina, Sanski most 23 i Jajce 24 stupnja. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se diljem zemlje. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 19 do 25 na sjeveru Bosne do 29 stupnjeva.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Azira Softić, urednici emisije Damir Šimić i Darijan Babić.
5: Radio koji sluša vas. Radio Veral Kalesija.
6: Sati i 18 minuta, poštovani slušalci, bile su to Federalne vijesti u podne. Mi vas još jednom srdečno pozdravljamo iz studija Feral Radio. Dakle, družimo se u okviru poslijepodnevnog programa. Danas je četvrtak, 8. oktobarski dan, tekuće 2026. U Kalesiji je danas bilo sasvim malo kiše, trenutno sunčano uz umjerenu oblačnost i 25 stepeni. A naravno, muziku i marketing slušate u nastavku našeg programa. U 13 sati na programu emisija muzičkih želja. U 15 sati još jedno izdanje informativne emisije Federalnog radija. Također muzičke želje ispunjavat ćemo i u terminu od 17 do 18.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246. Ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno u svako doba, jer apoteka Osvarn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osvarn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvarn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvarn sve za vaše zdravlje ima, jer Osvarn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvarn apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalnim

0: paste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primarijusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
4: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine, Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
5: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
6: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
2: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
1: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
2: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
1: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnosti.

0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsobljate, kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže? Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojke.
1: I to nije sve. U Poliklinici OK Medic, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
0: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
1: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
0: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona Poliklinike 062 431 301.
0: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
1: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
0: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
1: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
0: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
3: Javus Company.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: koljena. Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
2: Pa to samo u Titaniku ima.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
2: Titanic Tuzla 035 366.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletnih kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorište ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i

0: kamerama.
1: Fintech web dizajn, projektovanje, izrada i održavanje web stranica.
0: Fintech software, prodaja savremenog programa za računovodstvo i licenciranje Microsoft programa.
1: Jer Fintech je ovlašteni Microsoft partner za područje Bosne i Hercegovine.
0: Fintech, pravne usluge, pravno savjetovanje i izrada poslovno-pravne dokumentacije.
1: Fintech edukacija, poslovna edukacija za oblasti računovodstva, knjigovodstva, poslovne informatike i programiranja.
0: Fintech računovodstvo, računovodstvene, knjigovodstvene i konsultantske usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u Fintech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. Fintech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Novo ime na estradnoj sceni. Dama koja osvaja glasom i iskrenom emocijom. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
2: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
3: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
4: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
2: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
3: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
4: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
5: Ne, ne, ne treba vam

0: Nutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detalj informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
0: i 062-384-552.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-92.

0: Ulaz je 15 maraka uz dozvoljen unos jela i pića. Karte se mogu kupiti u svadbenom salonu Arena, a informacije na broj telefona 061 187 361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.

Marketing program Radio Feral. Oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafebaru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061-838-000, dakle 061-838-000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Američka senatorica Jane Šahin posjetila je memorialni centar Srebrenica gdje je odala počast žrtvama genocida i sastala se s direktorom Emirom Suljagićem. Šahin je poznata kao pokretačica inicijative da 11. srpnja u Sjedinjenim državama bude proglašen danom sjećanja na žrtve Srebrenice, a uoči ove posjete u vijećnici joj je uručeno priznanje počasni građanin grada Sarajeva. Europska unija očekuje od Bosne i Hercegovine nakon općih izbora da nastavi s provođenjem reformi prema europskim integracijama. U suprotnom, iz Europske komisije upozoravaju da bi se Bosna i Hercegovina mogla suočiti s rizikom da izgubi 370

0: 3 milijuna eura iz plana rasta. Prvi potez, kako su naveli, trebala bi biti međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa.
1: U kontekstu rezultata izbora Haris Plakalo, generalni sekretar Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini, smatra da će nastavak reformi ovisiti o političkim strankama BH entiteta Republika Srpska.
2: Obri se već sada pokazuju da su to Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica, da li će oni zaista shvatiti da je vrijeme da se krene naprijed, odnosno mislim da je tu većinom fokus na političkim strankama koji dolaze iz BH entiteta Republika Srpska, jer su oni do sada imali politiku blokiranja svega što se tiče kretanja Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, pa i onih nekih zakona koji se nisu ticali Evropske unije, ali koji su se ticali dobrobiti građana i naroda Bosne i Hercegovine. I u tom kontekstu nadam se da će se te politike promijeniti. Ako se te politike ne promijene, onda zaista svjedočit ćemo još većim blokadama za ostatku i onda možemo sa sigurnošću kazati da takve politike rade u interesu nekih drugih, trećih zemalja koji imaju za cilj stabilizaciju Bosne i Hercegovine.
1: Među hitnim zadacima je održavanje prve međuvladine konferencije, što bi označilo i formalni početak pregovaračkog procesa. Evropsko vijeće je još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora, no politički dijalog je blokiran, navodi Plakalo.
2: Izvještaj Evropske komisije koji će se uskoro objaviti, zapravo potvrditi sve ono o čemu smo do sami diskutirali, bar kada je pitanje Bosne i Hercegovina, da nažalost nije napravljen niti jedan pomak je napredak ka usvajanju evropskih reformskih procesa, zakona i ka implementaciji svega onoga što bi nas moglo približiti punopravnom članstvu unutar Evropske unije, a napomenut ću da nismo započeli ni pregovarački proces.
1: Dok BiH stagnira, komisija predstavlja nove smjernice za najnaprednije kandidate, najavila je Marta Kos, evropska komesarka za proširenje.
3: Mape puta za četiri najnaprednije zemlje kandidatkinje. Identifikovali smo one koje prednja Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Ove zemlje su proteklih godina pokazale značajan napredak u pogledu spremnosti. U izvještajima o proširenju objavljenim 28. oktobra namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Želimo im pomoći da održe zamah reformi.
1: Pored već pomenutih blokiranih reformi u našoj državi, krajem decembra ističe period odgode za prvih 50 reformskih koraka, a zbog neispunjavanja uslova BiH bi mogla ostati bez 373 miliona eura evropskih sredstava iz plana rasta za Zapadni Balkan. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: A nakon izbornih rezultata počinje i nova politička matematika. Tko će s kim formirati vlast i hoće li se koalicije iz kantona preslikati i na više razine vlasti? Najavljena koalicija SDA, SBiH i DF-a u kantonu Sarajevo već otvara pitanje može li biti nagovještaj novih koalicija i na federalnoj i državnoj razini. Da bi se slična politička kombinacija mogla prenijeti na federalni nivo, nije isključeno, kazala je Zlatiborka Popov-Momčinović, profesorica političkih znanosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
4: Očekivala sam da će ipak biti malo kasnije, s obzirom da ima i druga strana, u ovom slučaju SDP, koji je dobio prilično velik broj glasova, da on ima s čim da trguje, ali ovdje očigledno da je ovo već pred izbora, možemo reći vjerovatno i dogovoreno. Nova vlast bi nam trebala, znači, ponuditi program i neke tačke, a eto to što ideološki su onako prilično kohezivni, što imaju jednu veliku podršku birača, to im daje mogućnost da tu dividende koji su dobili ulože u novče i da se može već na federalnom nivou nazreti neka tu koalicija u tom smislu. A što se tiče HDZ-a, on jednostavno ulazi sa bilo kim ko pobedi iz Republike Srpske i to su Bošnjaci, tako se izrazim, većina.
0: Prema posljednjim rezultatima izbora koje je objavilo Središnje izborno povjerenstvo, u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srpske bit će 4 zastupnika iz bošnjačkih stranaka. Novo izabrani entitetski potpredsjednik krivi političke oponente, dok analitičari za ovu situaciju optužuju sujete lidera političkih stranaka.
5: 4 probosanske liste jedva su prešle izborni prag na nedavno održanim izborima za Narodnu skupštinu RS-a i prema posljednjim podacima u klupama će biti maksimalno 4 Bošnjaka iz njihovih redova. Novoizabrani potpredsjednik entiteta iz reda bošnjačkog naroda Ramiz Salkić kaže da treba sačekati da svaki glas bude prebrojan, uključujući one koji dolaze poštom, te za ovu situaciju krivi stranku za Bosnu i Hercegovinu te Narod i pravdu.
6: Nažalost, prema ovim rezultatima,

0: na ono što su projekcije. Bošnjaci, odnosno lista koju je predvodila Stranka demokratske akcije, neće imati mandat u državnom parlamentu, prije svega zbog činjenice da su NIP i Stranka za Bosnu i Hercegovinu, uprkos činjenici da su potpuno svjesni bili da neće moći osvojiti mandate, kandidirali svoje liste i na takav način prosuli između 7 i 8 hiljada glasova koji su presudni što nećemo imati poslanika u državnom parlamentu.
1: Salkić ukazuje na situaciju Vijeću naroda Entitetske skupštine, gdje bi probosanske stranke mogle imati 4, a i vladajuće srpske stranke također 4 bošnjačka predstavnika. To će značiti da će vladajući moći provoditi sve svoje odluke bez mogućnosti pozivanja na vitalni nacionalni interes Bošnjaka u Vijeću naroda, dodaje on. Predsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić u programu BHRT-a odgovorio je na komentare o razjedinjenosti probosanskih stranaka.
2: U protekloj koaliciji u kojoj smo sudjelovali, ona je osvojila 5 mandata, ali su bila svega 3 Bošnjaka. Za nas je, a 99% tu koaliciju su podržali povratnici Bošnjaci u entitet RS. Ovaj put neće ih biti manje od 3 sigurno. Ako budu prešli cenzusa, preće cenzusa glasovima iz dijaspore, on će opet imati jednak broj Bošnjaka, ali se morala ozbiljiti situacija u odnosu na ovo ponašanje SDP-a i njihovo učešće u vlasti entiteta RS. Mi smo imali tu jasan stav, ukoliko ne učestvuje SDP, mi smo spremni. Ukoliko su oni u tome, mi nismo bili, evo, izašli smo samostalno.
1: Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Šačir Filandra kaže da su za ovakvo stanje krive sujete, šibicarenje i neodgovorno ponašanje političara, te ističe da je ovaj rezultat izbora upozorenje za naredni period.
3: Ako se ništa radikalno ili bitno ne poduzme, to će za sljedeći ciklus izborne biti još gore i otežavajuće. Bojim se da taj dio države i taj segment stanovništva i te procedure oko formiranja vlasti nisu u fokusu politika. U fokusu aktualnih politika i svih politika je zapravo samo vlast.
1: Dok se međusobne optužbe i brojanje glasova nastavljaju, Bošnjaci u RS-u jedino mogu očekivati nastavak teških dana kao manjine. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
4: Središnje izborno povjerenstvo BiH poništilo je opće izbore na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog težih izbornih nepravilnosti. Glasovanje na jednom biračkom mjestu poništeno je jer biračima s državljanstvom Republike Srpske nisu osigurani kompletni listići. Nedostajao je glasački listić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, čime im je uskraćeno pravo glasa za državnu razinu vlasti. Odluku o ponovnim izborima SIP će donijeti nakon pravomoćnosti ovog rješenja. Nove izborne tehnologije u Bosni i Hercegovini uspješno su položile ispit, ocijenio je član Središnjeg izbornog povjerenstva Suad Arnautović, naglasivši da je izborni dan protekao uspješno unatoč dezinformacijama. SIP trenutačno kontrolira i uspoređuje ručne unose s podacima iz skenera. Sljedeći korak je utvrđivanje rezultata i analiza njihova utjecaja na dodjelu mandata, nakon čega će biti otvoren rok za zahtjeve za ponovno brojanje. Arnautović je istaknuo da visoki postotak nevažećih listića često predstavlja prosjedni glas i poruku vladajućim elitama.
5: Svijet.
4: Mandatar za sastav rumunjske vlade Luka Niculescu pokušat će sa čelnicima Socijaldemokratske stranke, Nacionalne liberalne stranke i Demokratskog saveza Mađara dogovoriti formiranje vlade kako bi okončao krizu u ovoj istočnoevropskoj državi koja traje od svibnja.
6: Predsjednik Niku Sordan imenovao je prije nekoliko dana Luku Niculescua za mandatara četvrtog po redu, nakon što je vlada Ilija Bolojana oborena izglasavanjem nepovjerenja početkom maja. Mandatar Niculescu kazao je da će njegov prvi zadatak biti osiguravanje većine za izglasavanje vlade koja bi bila čvrsto usidrena u evropskom i euroatlantskom pravcu Rumunije.
7: Ne mogu obećati čuda, ali ono što mogu obećati jest ozbiljnost u trošenju javnog novca, predvidljivost za privredu, ispunjavanje obaveza Rumunije, ubrzanje investicija i reformi, te država koja dobro funkcionira za svoje građane, odnosno za sve Rumune.
6: Niculescu je ranije obavljao dužnost državnog sekretara u Ministarstvu vanjskih poslova i bio je nacionalni koordinator za proces pristupanja Rumunije Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Njegova nominacija uslijedila je manje od 7 dana nakon što su zastupnici parlamenta odbacili novi sastav vlade koji je predložio Siegfried Mureșan. Rumunski predsjednik Dan smatra Niculescu osobom sa najvećim šansama da osigura parlamentarnu većinu.
8: Je important, je neće.
7: Važno je i ne...

0: neophodno da Rumunija dobije vladu, kako u kratkoročnom smislu, jer postoje institucije koje treba urediti i potreban je budžet za narednu godinu, tako i dugoročno, jer bi produžena neizvjesnost utjecala na živote Rumuna. Imam garanciju da će vlada u kojoj je Niculescu očuvati prozapadnu orijentaciju Rumunije te poštovati financijske ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
1: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv.

0: ciljeve i sve obaveze koje je Rumunija preuzela.
1: Dok lideri pojedinih stranaka izražavaju spremnost na razgovore sa novim mandatarom, drugi su kategorično protiv i nazivaju ga tek još jednom marionetom. Predstojeći pregovori pokazat će da li će politička kriza u Rumuniji koju mnogi...
2: ...poslovanja i arhiviranja u Bosni i Hercegovini i regiji. Direktor arhiva Federacije BiH Hajrudine Čuprija.
3: Digitalna transformacija više nije naša želja, hoćemo mi to da radimo ili ne, to je naša obaveza, jer želimo da pristupimo Evropskoj uniji, a znamo da u 10. poglavlju pristupa Evropske unije jasno se tamo definira da Bosna i Hercegovina mora da izvrši digitalnu transformaciju, a pored toga čak imamo to i u planu rasta za zapadni Balkan. I naravno usklađeni sa i evropskim standardima IDAS-om i MOREK-om, mi dakle smo u obavezi da završimo digitalnu transformaciju, ali na jedan sistemski način.
2: U međunarodnoj policijskoj akciji uhićeno je 47 osoba, uključujući državljane Bosne i Hercegovine, osumnjičenih za prekooceansko i europsko krijumčarenje droge, ubojstva i otmice. Kriminalna skupina je koristila legalne transportne tvrtke i vozače iz BiH i regije kako bi u kamionima među legalnom robom razvozila kokaina, kanabis i amfetamine. Gubitke i zapljene droge rješavali su brutalnim nasiljem, otmicama i napadima ručnim bombama na članove i njihove obitelji. Tijekom akcije zapljeneno je 66 kg droge. Nakon razotkrivanja Sky komunikacije, skupinu terete za krijumčarenje još nekoliko tona narkotika.
4: Sport. Ženska futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u slovačkom gradu Umene igra utakmicu drugog kola kvalifikacionog turnira grupe 2 za evropsko prvenstvo. Protivnik je birani tim domaćina, utakmica počinje u 19 sati. Mi smo u prvom krugu izgubili od selekcije Mađarske rezultatom 0. Finski, Krajina Cazin, Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla, Željezničar, Famos Istočna i Liđa, Leotar, Slavija Čapljina, Bosna Visoko, Majevica Lopare, Tošk, Rudar Prijedor, Bročnjo, Travnik i Posušje Vitez. Utakmicom Vele Široki Brijeg sutra počinju takmičenja u 9. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Protivnici će na centru biti u 18 sati. Domaćin je na tabeli pretposljednji 9. sa 7 bodova, gost 5. sa 9. Dan kasnije na teren će Borac i Brsk, u nedjelju igraju Radnik Željezničar, Sloga Zrinski i Čelik Sarajevo. Na vrhu poretka je Zrinski sa 21 bodom, a prati ga Borac sa 19. Baku je domaćin svjetskom pojedinačnom prvenstvu u judovu. Glavni grad Azerbejdžana okupio je 622 imena iz 93 zemlje, među kojima su i dva iz Bosne i Hercegovine. Toni Miletić je danas zaustavljen u drugom kolu, izgubio Čeha Adama Kopeckog. Aleksandra Samardžić je u konkurenciji kategorije do 70 kg stigla do polufinala grupe A. Pobjedila Dankinju Ljerke Olsen i Italijanku Giorgiu Stangerlin, izgubila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi.
6: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa

0: bila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa

0: bila od Šveđanke Ingrid Nilsson. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1, smjer Počite Bijača, uključenje iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Divni pravac iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja, te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored

0: magistralnog puta Novigrad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035 773 845,
0: zatim 773 846 i 773 847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medik Kalesija, do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medik su i biohemijske laboratorije, OK Lab u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medik je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških, u poliklinici OK Medik možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla, te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede, ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medik, pored ostalih, možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medik Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medik, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđević, Živinice. Ili pozovite 061 412 226.

muzičke želje na talasima Feral Radija, 17:37, broj Vibera 062 570 999, narodna pjesma za Majdu.

I ovo posljednje muzičke želje Baja Dodir Neba za Edu i društvo. Slušali ste još jednu emisiju vaših muzičkih želja na talasima Feral Radija. Preporuka da budete i dalje uz naš program.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača, stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com.

Radio Feral.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata.

marketing program Radio Feral. Oglasi. Hitno potreban radnik, konobar za rad u kafe baru Alcatraz u Kalesiji. Također potrebna dva radnika, točilac goriva i konobar u kafiću na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima. Sve informacije na broj telefona 061 838 000, dakle 061 838 000 ili lično na benzinskoj pumpi Halilović u Memićima.

0: apoteka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka, Adonis apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka, dakle 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi, od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata, uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: 7361. Izvorno sjelo, svadbeni salon Arena u Živinicama, subota 10. oktobar od 19 sati.
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
2: Titanik Tuzla 035 366 554.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 099.

ugodna plovidba po cijelom svijetu. Slušajte Radio Feral i na internetu. www.radio-feral.ba